0: ماشي. انا من انا عندنا بروبليم اللي هو انا من انا هاي مرا مينا نفونا دي نايت وانا من الي جون نفونا دي نايت لو نفونا سرو وانا نقوم من قوات انكو في نسيتي ميسيج نون كومبلا لو ايبويا وانا ميسيج ولو
1: Ebodona afshini afshini inhlekano ayitwa nhlokomhaka man na switwa ku hakanyingi ku blamewa maphorisa mapatwini maphorisa mani va blame ngopfu ni blame ngopfu hina vatswari loko hi ya aka munhu wa tekisi hi ku ni kombela hi hambi ni fambela na n'wana hikokwalaho ka hina ni nga vutisi ku mina xipesi na mari na xipesi na sweswi ni ngo ni kombe mi ni fambe na n'wana mi kuma ku n'wana wa mina aka lo delay ni lava ku lowa tekisa a famba na yona i ya va number 50 ivi hi tlhe hi nga languti ku loko a n'wi teka hi nkarhi wa so i lodi ya vungani leyi a tekaka yona no tsakisa hi loko n'wana a nghena a tekisini a famba swa ku maphorisa a va tirhi ntirho wa vona vanhu lava va wu tirha ntirho wa vona loko ya hi ku maphorisa a va diziwi a ku na movha leyi nga ta famba apatwini dyambu hinkwaro hambi ku ri ta vona maphorisa timovha a to va kahle se vutihlamuleri i bya hina vatswari ku ri ha swi landzelela ku loko n'wana wa mina a ya exikolweni i namba mani a ka lodi namba mani loko lodi yi tele timovha ti tene a laveliwi lodi yin'wanyana a laveliwi ka taxi ya munhu un'wana kumbe ka xo famba xihi na xihi aka movha wun'wana inkomu